0: ओ धीरेन्द्र गुरिया, आओ यान फे
1: मान शुए वाच है ये शुर तिकरा फमानु तफाजा
0: आई तो कुमु
1: ए फाफाटा मास ने ना तुंडिया ना रेका मास ना उस पुआ पुआ
2: सर ने ना नंदेजे ता ओल से ना तो तेता लो फाम बावना तिंजाम तो रखती है
0: एंट कुने नंगुरे मारने तो कुछ जानते नहीं रानी फ़ान फा आओ ना मारना तिया फिरा रही थी मेरे लाम ना चारायान वैसा आओ ना फ़ाइटा ना वाज़े
1: आशा मताओ अच्छा रहे अंचा शालुशा ना मशना फ़ाना फ़ूड केल हाँ ने ना रेटेंशन बुआ चरुं बेफुलुं
3: मासना
1: हाँ ने ना रेटेंशन बे अनेर चले
3: चा
1: Injeti jom vatun ga ita jere nta na tiana reu.
3: Kuso masna.
2: Te awana masen. Ipoka tsara fene fere.
1: Che. Mi ishma nta faja om na reu wa. Awa chan na reu mindi. Nu ishanya milanjetu masen. Lap shira pa ke. Kisa tu kanduku ru. Fula rayet. Milatir na hanya na reu wa. Mila tofa na chamashin. Anala nandre utafati na tona remanchi.
0: Tia wona san. Demeti poka yan veli afer. Li vatu simerkiraka. Sao manchi dufcha yoka anahira nako. Tsa tena besa kanzava tsa deav maskan tam tinja im tura katika.
1: Wache. Mashna ush. Asha matawa charapana rivu mfati fatena. Ipoka pe minchi afera na reviwa. Shadi apa firong fulaj nareu kumumbanga cham mas nam nareu. Shanga ti alalan shang fari batunga futun kisha sun fulapi anareu ti anofet kel shashun saf kel kui. Alai stel mi anatasha. She. Cuma lalang ragu yang ngate nisha ni. Mi tuna tuna na futuneti.